ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཚང ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཚང མང ཚང ངོན ཚེ ཚོན དེ ཤོ ཉི མང ཚོ ཤེ རྒྱ ཆེ རེ དོན ནི གོ ལ ཤུ བོན ཕེ རྒྱ ལ ཐ མོ ཐོ གན དེ དོན རྒྱ ཐེ དེན རྒྱ ཅི རྒྱ དེན དེ དེན ཁ ཤེ ཤེ དེ དེ ངོ ཆི དོན ཉི ང བི ངོན ས དོ དེ ཤེ ཡོ ཅི སོང པ ཤེ ཧན ཅིང གི ཅིང གོ སེམ དེ ནོ བ དེ ཅིན ཐ རྒྱ ཁབ ཁ ཁ ཁེ ལི ཅི ཀྲུང གི གོ ཡིན ཕེ རྒྱ ཅི གོ ཁབ དང ཚ ཤེ ནི ཀྲུང གི ཚོང ར ལ མན ཐ ལེ གོ ཟ པེ ཤེ པ ཐོ ཉམ ལི ཉི ཕེ ཅི ན པ ས པ ཅིན ཅེ མེ པར ཏུ གོ པ ཐོ ཉེ ནི ལ དུང རེ ནི གོ ལ ཧྲི པུ གོ ཡི ས དེ ཆ ན པ ས དོ ཐོ སོང ཤོ ཤེ ཐི ས དོ མ ཕར ནོ ཆ གུ ནི ས པ འགྱོ ཉ ཤེ སིན ཆེ གུ པ སམ ཐ གོ ལ ཧྲི པུ ཐོ ལི རེན ཐ ཐོ ཁོ ཇོ རེན ཐ དེ བེ དེན པུ ཐོ ཤ ཐོ ཁོ ཡོང ཅི ཅི ཤོ སེ ཕེ ཅི རོ ཅི གུ ནི ཏོ ཉི ཤོ མོ ཉོ ཚོ ཇི སོ ཐོ མོ ཐོ སོང ཤོ ཤེ གུ པ ཅི ཉི ཉམ རེ རྒྱ ཚོ མ འགྱོ ཉོ ཚོ ངོ ཚེ ཅི མོ ཚོ དེ ཡི ཅོང ཅི ཡི ལེ ཚ མོ ལི ནོ ཐོ སོདારમ માંજુ પુહી લોનચેન લેશો મોબલાખે સેરવેયાખે ચોલી જોન બાથો પાંજુ પુડાચી છો મેસા લોવીચી કામ્પટી ઉજુ લોનચેન જોન બાથો ફેજી લેન્ઝ લેન્ઝુ છે જોશી જોન બા તોંબુચી છો સુજન થો પરકારેયાખે ચોલી જોન બાથો પાંજુ થો માંજુ ઝોલી ચેનચી પુડાચી છો ફુલે ફેજી ગોચુન જેગુર જુબા માસે ngaji sa xi xi dun yu fen lan qi ban ju le den bu zhang pei su du xie fen lan qi zong li er bu xie dian zhen chi yi zhu zhong no yu zhe gu mu se ma bei kong han zheng ge ma ju ngun che cun de xian zhen gong te zhe gu no wa pei ti gen zhong jia ka zu yin pi su da er jian zhen gong tu fen lan jian zhen kong nge za tu yin qian tu zhang shong chu zhong ji ji ji wo zhu wo zhu tu zhong ge ma ju su qie din zhen ge la zhe gu no wa tu gen zhong jia ka zu yin ti mo zu pi cu zu tu ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང རྒྱ ཅིག ངོ ཟུ ཉོ ཚུང གི ཤི དུང ནོང རིན གྱི རིན དུང དུང པོ གོ དུང ཤི ཁྲི སིན ཅི སུ ཅི དུང དུན དུང རྒྱ རྒྱ སིན པ དུང དེ དུན ཚུང ལས མིན ཐུ རྒྱ ཆ ཅི དུང དུང ཀྲུང ཆུང ཀྲུང པར ལས རྒྱུ ཉིན པར བའི ནམ པ རྒྱན ཐུ དུང ཡོ nga gu shi chap ru yi zhong xi lian gun pa ni tu ni du luo da wa tong bu ni ji bi pa rong jia jie ngu zu niu cong ke shi tong xi ci jia cha ji ji tong zhong chong zhong pa ra tu nong zhe xi ci རྒྱ ཆ ཉེ ཤི ཚ ཉེ ཕར ཡོ ད བ རྒྱ ཕར རང རྒྱ ཅི ངོ ཟུ ཉོ ཚུང ཁ ཤི དུང ནོ ཅན གྱི རིན དུང དུང པོ གོ དུང ཤི ཁྲི ཞི དུང ཇུ དུང ང རྒྱ ཟ ནི རྒྱ ཆ ཅི གུ དུང ཅོང ཆོང རྒྱ ཕར ཡོ པ དུང དེ ནོ ཤི དུང དུང ནོ ཅན ཉེ ཁ སུ སུ རྒྱ ཆ ཅུ ཅི དུང ཅོང ཆོང ཇུ དུང རྒྱ ཆ ཉེ ཤི ཚ ཅི དུང ཅོང ཆོང དུང ཕར ཡོ ང གུ ཤི ཅི ཕྱོ དོམ ཅི ཡེ ཅི ཟི ཡེ སི ཆང ལུ ད ལ ཁེ ཡེ ཆེན ཅི ཐུ ནི དེ ན ཤི དུང ནོ ཅི ཅི རིན དུང ད བ སམ རི དམ ར གོ དུང ཤི ཡེ ཆེ ང དུང ལི ཁ ཡོ ཕ ཚེ དེ ནི དེ ན ཤི དུང དུང ནོ ཅི ཉི ག ད བ ཡེ དམ ར དེ ཅི ཏ ཅོང ནི ཉིན ཕར ཡོ པ དུང དེ དུ ནི རོང རྒྱ ཅི ཆ ཚོང བི ཐུ ནི མ ལ ཁེ ཤི ཤུ ཉོ ཚོང ལ ནེ ཤུ དེན པོ ཤི པ གོང ལི ཚོ ཡོ ལ རོང རྒྱ ཅི ཚན ཚ ས དུ ནི པི ཤི ཤུ ཉོ ཚོང ལ ཁ དེ ནེ དེ དུང བ ཡོ གོང ལི ཚོ ཅི ཅུ ཡོ ད ལོ ཡེ ད བ དུང པོ ནི ཡེ པི པར རོང རྒྱ དུང ཨེ ཤི ཤ ལོ ན དེ པ ཅི ཉོ ཚོང རིན དུང དུང པོ གོ དུང ཤི ང ཚ གུ དུང ང རྒྱ སིན ཤི རྒྱ ཆ ཉེ ཤི དུང ཅོང ཆོང ཅུང པར ཡོ པ དུང ཀྲུང གོ དུང ཨེ ཤི ཡ ཤ ལོ ན དེ ཉེ ཕེན ཅིན ཅི ཉོ ཚོང རོ ད ཆེ ཤུ ཡིན ཕེ ནེ དུང དེན པོ ཡིན པ ཤི ད བ དུང པོ ནེ ཡེ པི པར རོང རྒྱ དུང ཡོ རམ ནམ རེ དུང ཨ རི པ ཅི ཉོ ཚོང རིན དུང དུང པོ ཁ སུ སུ རྒྱ ཆ རྒྱ དུང ཅོང ཆོང ཅི དུང རྒྱ ཆ ཅི དུང ཅོང ཆོང སིན པར ཡོ པ དུང དེན ཚོ སུ རོང རྒྱ ཆེ རྒྱ ཆེ ལམ ཅི ཉམ ཚ ཤིན ཁེ རྒྱ ཁ ཕ ལ ཤི དུང ནོང རེ ཤི ཁྱོན དུ གོ དུང ཤི ཁྲི ཅི དུང དུ དུང དུ རྒྱ ཆ ཟན ནི རྒྱ ཆ ཅུང ཨ དུང ཅོང ཆོང གུ པར ཡོ རོང རྒྱ དུང རྒྱ ཁ དུང ས ཁ རྒྱ དུང ཅི ཉི པར ཁ ཤི དུང དུ ནོང རེ ཉི གམ པར ཡོ པ དུང ན ཉིང གུ དུང ཚོང ལི
Yakap Chidun, Mondeshin Pashi, Talu Dava Tombuni, Yipipa, Ronja Chi, Shishun Nyotsunki.

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람이
1: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월경 천남자 암클라 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 클랍청
2: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월경 천남자 암클라 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 클랍청 지흐튼 나사숑 돈킨 마리바
3: 아덴뚱어기 체지에미나
4: Sangalanji Kankamsung, Shamni Sanjir Nyamdu Limsen Shigin, Tangdi Sanjir Chen Nangtunur Zone.
5: Xi Jinping, Ainchi Hoshi Lunchen, Buna Mutang of Shepherd Tony, Guamulanovi Gordon.
4: Li Changi, Jessa Chichipkunk, Chetun Lobjung Tung Nirchipa, Sorsung Noikur.
5: Din Shu Shangi, Rjayun Tabji Litun Jitho. Ginshulashtani, Manhashjongwi, Savi Lingan La, Dambarjigni, Jongki Chachi Dambi, Bitsa Tui, Labji Malag, Gangjong Zigi, Shi Nantunawi Gordon.
4: Arimaki, Harka, Langton, Nintim Chig, Erin Chig, Mugmin Lab, Dongdok Dongwating, Erin of Shoni, Task Dongni, Kawita Dong Barin Chit, Tekriopi, Namchil Tesanglan, Jabgul Sajin Shi, Jupikor Swin.
5: Shamla Tangdi Sanjirje, Nantun Shivchanam La San Rono.
4: Dakalikun Benitzel. Ardagabi Tsib Jinin Jurgomur, Jacob Chitushi Xi Jinping gave Sheshilter, Rinji Roshi Lunchin, Bona Mutang of Shepherd Tony Gomelanoyo. Xi Jinping gave Bona Mui, Rinji Roshi Lunchin Jinkin Shepherd Taki of Delor Shibatang Jill, Jungkutan Rinjin of Chun Yung Jet Hapji Rodayan. Master Jacob Nipi of Chesu Lamlikting Jacob Jer Nisal and Dai Memo, Wanjung Tamunka Kempen de Mutton B Charlie Choyo B. Shugnipi Panson as Sanjurtung Panson Yachi Shibatang. Mantumbi Chalir Galawa, Tamba Yung Tubtung Mantumba Sorunjuk Chisini, and Yipan Yamdi Japanki Chertunki. A Jacob Niki of Sasunki, Wanjur Pejitung, among two Luxertung Jiro Shoshiopi. A Zangcha Sabriting, Pansun Rurum Sicho. Junki Loring Ansin Chicharangul Jungapi Dirkups, Lobsu Tung Manchi, Ringasachi of Sasuksur Gumum Jaja Hari Chertung Jinsang. Tetak Samana Jacob Nipur Yamdi Sasiopi Chapkunyan. Jungkutung Rinjinika, the Sansil Jacob Chimbu in Batting. Summer Lobsu Tungarini, Lirsil Sucha Tunkung Pensum Tupuyopi. Arguy of Jungstin, the Hib Jinchung Sini. Chapkunk Korsberi Yamdi Lakanojaki. Rinjip Shoji, Junki Manjuk be Tumton Kirkung Gansung Gangsha Jerayo. Jungkutung Rinjit Jacobin, and Yamtil of Jetsu of Danger Lins and Hansuji of Jinny Lins and Jacob Ting. Zamunka Huanjur Rinson or Su in Bingini. Rniki of Shuman Rangitung or Guy Nyosunla Jabjur Shibatting. Nyamjil of Jesuji of Shoking Name of Songsung Shijopi. Nyamjil of Jesu Ting, Jacob Nikutsuba. Zamlung Nyosung of Jinzig Suk Jomsi Nung Jirtigting, or Rulisha Jirkinu Japti. Danim Tung Kurum Dambi, Zamlung Hemung Chenting, Gampen Kung Chia, Wanjur Gola Shapu Chen Langer Jir Skedetungi Shiv Tanayo. Bonamu Yi, Titulum Minton Rnawating. Kunki, Dirangi Manchester Jongchit Jongsing and Yerin Kurnyung Shang. Jongki were Loman and Zantan and Jong of Shibari. Xi Jinping gave Jalu Nirtung Jung Alur, Ranger of Jetun Samjag Norkub, Manchester Samjag Nawati, Sunny Degatung, Jungi Orchard, Bidding Yamli Larkedetung, Jet Hitchin Ketchin Tibu, Ranger of Shoji, Jungkurun Zumbi, Sajiji of Gentle Rangson of Jinchung City, Holorton Jeremling, Ranger Tung Jungi Yerung of Tanhunk, Tapji Rutin Dewa Page Tundoyo, Ranger of Shoji, Jungkub Shutung, Turum Jung of Shini, Jacobi be Chapkunk and Yamli Larkedetung Watting. Machirgniches, Peri Lakhino Japti. Shunipin Devati, Lorchi Chessel, Tohisul Har Sutting, Jacob Nipi, Mamung Lab, Dirchel TV Chow after Doyo. Ranchip Shuchi, Tavan and Natun Talensambi, Langsulam Jurashumi. Mangi Rayungal Chisang and Yunsung Chi of Jim Jurdu. The Danger Lanes and Lansuchi of Jenny Lanes and the Jacob in Bingini. Ranchet and Junkir Ketcha Kuri Ship of Jill, of Jetchi Rangmoy and Natun Tuchelsha Jerskindetan. Anam him jerduk suk gola shepi arangasin chin denlung la tamung tu kartel jerti. Zamunker denlung tarji nyam to songchung shiki shipsung yo. Bonamo yi. Jungki wojung of chetung ten damti cherejer no si proper kartel nidan jerper ngurjul no atangdil. Hitchin propi rangi chemung la jungku shukji ramdak shiper tiji chipsi yo.
5: The Kalikun pay an itzle. Jisle chichap kangi a dagavi tsi of jenina. སྤྱིད ཐུའི གྲོང ཁྱེར གསར རྒྱུར ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང གྲོང ཁྱེར གྱི ནང བསྟན རྣམ པའི གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཟེར བ གཞོན དོན གཙོ བོར བྱས ཏེ ཆེད དོན སློབ གཞུང ཐེངས ཉེར གཅིག པ ཞིག ཡོད པ རེད རྗེ སི སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཆང གིས སློབ གཞུང གསོ སྐྱོང གནང སྐབས གྲོང ཁྱེར གསར རྒྱུར ལས དོན སྐོར གྱི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི མཛུབ དོན གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན དང ཏང ཀྲུང དབྱང གི འབྲེལ ཡོད ཐབས ཇུས བཀོད སྒྲིག སློབ གཞུང དང ལག ལེན གཏིང ཟབ བསྟར ནས རྒྱུན མཐུད རུང བའི གྲོང ཁྱེར གསར རྒྱུར བྱེད སྟངས འཛུགས པ དང གྲོང ཁྱེར གྱི གྲུབ གཞི ལེགས སུ གཏོང བ དང བྱེད ནུས འཐུས སྒོ ཚང དུ གཏོང བ རིག གནས རྒྱུན མཐུད སྤུས ཚད ལེགས སུ གཏོང བ བཅས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས ཀྱིས གྲོང ཁྱེར གྱི སྤུས ཐོ གོང འཕེལ ལ བརྟེན ནས མི དམངས ཀྱི མཛེས སྡུག ལྡན པའི འཚོ བའི རྒྱུན ཁུ དེ བས ལེགས པའི སྒོ ནས སྐོང དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ཀྲུང གོས གྲོང ཁྱེར འཆར འགོད སློབ ཚོགས ཀྱི ལེན འཛིན དཔོན ཡང པོ ཅུན གྱིས ཟེར འབྲེལ གནང ཡོད རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི གཞོན པ ཏིན ཞུ ཞང དང ཧི ལི ཧྥུན རྒྱལ དོན ཨུ ཡོན ཝུ ཀྲུན ལུང ཅིས ཀྱིས སྤེ རི དམ ཞེ ལ གནང ཡོད ལི ཆང གིས ཟེར འབྲེལ དང སྤེ རི དམ ཞེ ལ བསམ པའི རྗེས སུ ལག ལེན ཁྲོད གྲོང ཁྱེར གོང འཕེལ གྱི ཆེད ཉིད ལ ངོས འཛིན གཏིང ཟབ བྱེད པ དང མི རྩ བར འཛིན པ དང སྤུས ཚད མཐོ བའི གྲོང ཁྱེར གསར རྒྱུ ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས མི དམངས གྲོང ཁྱེར གྱི འདུ ཤེས ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག ལེན བསྟར ཏེ ཐོན ཁུངས ཡག ཤས མི དམངས ལ འཇོག པ དང ཕན མེད ལ བསྒྱུར བཀོད བྱས པའི སྤྱི པའི བར ཐོན དང འབྱུང ཁམས ཐོན ཁུངས སོགས སྔོན ལ མང ཚེ རྒྱུན ཁུ སྐོང རྒྱུར བྱེད དགོས མང ཚོགས ཀྱི ཁ ཚ དགོས གཏུག དང དཀའ ངལ ཆེ བ སེམས ཁྲལ བྱེད པ རེ སྒུག བྱེད པ བཅས ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱ རྒྱུ དེ སྔོན ཐོབ ཀྱི གནས བབ ཐོག བཞག ནས བྱ ཐབས ངེས ངེས བཞིན བཞིན དོན ནས གདོད ནུས དང འཚོ བའི ཆ རྐྱེན ལེགས སུ གཏོང དགོས གྲོང ཁྱེར གསར རྒྱུར གྱི ལག ལེན གྱི ནང བསྟན ཁོང དུ ཡང དག བྱེད པ དང གནོད འཚེ སྔོན འགོག དང གནོད འཚེ ཉུང དུ གཏོང བའི ནུས པ མངོན གསལ ཐོབ པའི ཆེ རུ གཏོང བ རིགས ཁག གི གནོད འཚེ ལ ཁ གཏད ཧུར ཐག ཕྱོགས པ དང སྔོན འགོག གང ལེགས བྱེད དགོས གནས དོན དང ལས རིགས ལ འཚམ པའི ཆུ ཚད མངོན གསལ ཐོབ པའི མཐོ རུ གཏོང བ དང གྲོང ཁྱེར གྱི ནུས པའི སྤུས ཚད དང གོང འཕེལ གྱི གསོན ཤུགས ཁྱོན ཡོངས ནས ཆེ རུ གཏོང དགོས གྲོང ཁྱེར གྱི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི རྣམ པ མངོན གསལ ཐོབ པའི གསར སྲུང བྱེད པ དང གཞུང རྒྱུ རྣམ པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི རིག གནས སྲུང སྐྱོང ཡག པོ བྱས ཏེ གྲོང ཁྱེར གྱི གྲུན ཆར རྒྱུན འཛིན ཡག པོ བྱེད དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད ལི ཆང གིས གྲོང ཁྱེར གསར རྒྱུ ནི རྒྱུ རིམ ལྡན པའི འདུ འགོད ཅིག ཡིན པས ངེས པར དུ གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང མཐུན སྦྱོར ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས ཉམས ཤུགས གཅིག ཏུ བསྒྲུབ དགོས སྲིད གཞུང གིས མ དངུལ གཏོང ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང རྒྱུ རྐྱེན གཙོ བའི ཐོན ཁུངས འགན སྲུང བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ ལས གྲྭའི རྣམ གྲངས གལ ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཁྲོམ རའི སྟོབས ཤུགས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ སྔར ལས ལེགས པ བྱས ཏེ ཐ མང ཅན གྱི རྒྱུན མཐུད རུང བའི མ འཇོག དང མ དངུལ བསྡུ སྒྲིལ གྱི མ ལག འཛུགས དགོས དགོས མཁོར གཞིགས ནས འཆར འགོད དང ས ཆ སྤྱོད པ ནོར འཁྲུལ དངུལ རྩ སོགས ཐད ཀྱི འབྲེལ ཡོད སྲིད ཇུས དང ཁྲིམས ལུགས ཁྲིམས སྲོལ ཚད གཞི ཚད ལྡན གྱིས དེའི ཐོག ཏུ ལེགས སྒྲིག དང ལེགས བསྒྱུར བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད
4: ཏཱ ལི ཁོང དུ པེ ནི ཚལ རྒྱལ ཡོངས ལྷ བྱི ལས དོན ཚོགས འདུ ཏཱ གི ཚེ བ ཅིན ཡིན པེ ཅིན དུ ཚོགས ཤིང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅུབ ཅིན ལི ཨ ཡིན རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ཞོན པ ཏིན ཞུ ཤིང ཚོགས འདུར ཞུགས པ དང འབྲེལ སོང ཤིལ ཅིང གནང ཡོད ཏིན ཞུ ཤིང གིས ལྷ བྱི ནི ཤེས ཤ རྒྱུ ཕུལ བྱེད པའི གཞིར དུ གཙོ བོ ཞིག ཡིན པ དང དང དང རྒྱལ ཁབ ཅིན དོན དུན ཚོན པ དང མི དམངས ཀྱི དོ ཁུར གལ ཆེན ཚོན ཞིང དང གི སློབ སྲིད བྱེད ཕྱོགས དོན འཁྱོལ དང སློབ སྲིད མིག ཚུལ མངོན འགྱུར ཡོང བ བྱ རྒྱུ དང ཐད ཀར འབྲེལ བ ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི མཛུབ དོན གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར དང སྲིད བྱེད པ དང སློབ སྲིད ཆབ སྲིད ཅི ངོ དང མི དམངས ཅི ངོ ཐབ ཅི ཅི ངོ ཅི ཁོང དུ དང སྲིད ཅི པར བྱེད པ ཚད དེ ཆབ སྲིད ཅི འགན འཁྲི ཁུར སེམས དང ལོ རྒྱུ ཅི ལས འགན སྒྲུབ སུམ ལབ དེ ནས ལྷབ ཞི ལས དོན ལ ཤུགས སྣོན དང ལག ཅི སྔར ལས ལེགས པ བྱེད པ དང ཀྲུང གོས ཆེ ཆེ ལྡན པའི སྤུས དེ ལྷབ ཞི མ ལག མགྱོགས ཉེར བསྐྲུན ནས སློབ སྲིད རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར དག ཅུར ནུས ལྡན བྱེད དགོས བྱེད དང ཡོད དེ ཞོ ཞང གིས ཏང གིས ལྷབ ཞི ལས དོན ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས འགོ ཁྲིད བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས དང དེར ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ ཆབ སྲིད ཅི ཁ ཕྱོགས དང རིན ཐང ཁྲི ཕྱོགས ཁོང དུ ཡང དག ཆུ པར བྱས ནས ཏང གི སློབ སྲིད བྱེད ཕྱོགས ལྷབ ཕྱི བསུ བའི ཕྱོགས ཚང མའི ཐད ལག བསྟར དོན འཁྱོལ ཡོང བའི འགན བྱེད དགོས ཀུན ཁྱུ ལབ དེ མི སོར སྐྱོང བྱེད པའི རྩ བའི ལས འགན ལ དམ པར དམིགས ཏེ ཏང གི གསར གཏོད རིགས པའི གཞུང ལུགས སློབ ཁྲིད དང ལྷབ ཕྱི ནང འཇིག རྒྱུ སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ གཏོང བ དང ཅིན སུང སློབ མི ལུང ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ བཅད དེ གལ ཕྱོགས གཏོད པ དང མི སྣ སོར སྐྱོང བྱེད དགོས དུས རབས ཀྱི གླང ཤ དང དེ བས ཚན པར བྱས ཏེ ཚན རྒྱལ རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག གི རང བདག ཁེ ཤས མ ལག དང ཐོག མའི གསར གཏོད རང བཞིན གྱི ལྷབ ཕྱི མ ལག འཛུགས རྒྱུ མགྱོགས སུ གཏོང བ དང དམངས ཕྱིའི སློབ གསོ དང ལས རིགས སློབ གསོ མཐོ རིམ སློབ གསོ བཅས ཀྱི ལྷབ ཕྱི གསོ བཅས གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱས ནས དམངས ཕྱིར དན འཛུགས དང གལ ཕྱོགས གཏོད པ དང གློར གུང རྒྱབ པ དང རིག གཏོད ཕེ བར བྱེད པའི ལྷབ ཕྱི རྩེ གྲ དོ ནུ ལུང གསོ དགོས ལྷབ ཕྱིར རྩོམ སྒྲིག དང ཞིབ ཕྱིར ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

རེ་སང་ཐུབ་ལེན་ཅི་ དར་ཏ་ཅེ་ཅི་ཀེ་སན་ཤི་ནང་སམ་པ་ནུ་ནི་ ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ནེན་ཅན་ཅེ་ཅི་བལེ་ཁོང་ཝར་ཀལ་ཅན་ལམ་ཅི་ ཅིང་ཏན་ཚུགས་པིན་དཀི་ཏམ་པོར་ཅི་ རྒྱང་ཅུལ་ལ་བ་སར་པར་མ་བེ་ཅོ་ཅི་པི་ཅེ་རིག་ལེམ་ཅན་དེ་ཡིན་ དེ་ན་ཤོ་ནི་མ་བཏ་ཏ་ནང་ཏོན་ནར་ཅི་མ་ཁ་ལ་སང་རང་ནུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ སང གལ ཅི དེ ན དེ རང གལ ཡིན ཚན ན ནག ཚུལ ཐུན ཁུང མང ཚོ ཅི འབབ ཁུང ལ ཅི རོ ཤི པ དང སི ཐོན ཤང ཆི ན གང ཅི ཅི ས ཤི ཆེན པོ ནི ལོ ལག ཅི ཅི བི རི མོ འདི ཤི པའི ནང དོན དུ མོ ཉི གོ སྒྲིག ཤི ཡོད པའི ཆེ ཅག གི ཤིབ དུ སན པར གབ སི ཤི

རང ཆེ དང སུང ཅུང ཡག པོ ཤེ དེ ནག ཆོ ཅེ ས ཅི ལ ཏེ ནི ཤིག འཇར ཅེ རི བ ཁ སར བ དོ པ ལམ ལག ལ ཏེ ཚི ཕེ ཅི ཏུང བར ཨབ ཅེ ནི ཡར དང ཚུལ ཨོང ཐུ ཨོ ཞུང ཉང ཆ ཅོང ཆར པོ ཟུང གི ཉམ དེབ ནག ས མུ ཆི ཆ ང བ ཅ ཡ དག ང ཏན ཁལ ཐུང གུལ ཤི ནི ནག སི ཡང ཆ སམ ལོ ཡི ཡ ཅར ཅི ཏུང ཆུལ ཤི པི མང ཚོ ནག ར སུང ཁན དེ ཅར བ མ སི ནག་ཚུལ ཐུན་ལི་ཅེ ཐེ་གི ཕན་པ་ ཐོབ་ཁན་དེ ཨང་ཅར་ནི བ་ཕར་བ ཤིང་ཅར ཡོང་ཡི སེམ་ཁུ ཕེ་ཡོ ཨོ་ཟུང ཉང་ཆ ཅོང ཆར པོ་ཟུང ཆ་མོ་གོ ཅོང དལ དོང་རུ ཅོང ཆི ཡེམ་ ཚེརང གེ ཅིམ་ད ཨོམ་ དེ ལི་པི ནག་སა་ མུ ཁསམ ཡོ དིང་ཧ ཁུང་གི ཨར་ཅི ཁ་མུ དེ་ནི ཚུཨ་ ཕ་ཐབ ཞེ ཅིན ཡོ ནག་སა་ ཇེཤིག དང་ནི ཉམ་ལི ཁང་ དེ ཤིཇི ཁུང་གི ཁེལི་ནི རམུ ཁ་ཅིན དེབ་ཏང ཆ་ཚང ཇང་ཁང ཚེ་རང་གི ཨར་དུང་ཨུ ཅེ་པ་ དང་ ཤིང་མན་ ཨ་ཅིག་པ་ སོ་ཤི་ནི ཨར་ཏང ནག་ཚེ་ཅེ ཁ་ར་ཡེ ནམ་པར དོར་ཅུན ཏོང་ཡི ལི་ཀ་ཤེ མ་གི་པར རང་ཅིམ་ཅེ ཨར་གོ་ཚར རམུ ཁ་ཅིན ད་པར ནང་ནང་ ཁུན་ར ཡོང་བ་བ་གུར་ཆ ཁ་ཤི་ཤོང་ཤི་ཡུ་ཤི་ལ ཁུང་གི རམུ ཁ་ཅིན ཟོང་པི ཡོང་བབ་ཅི ཨོ་སུ་ཡེ ཁང་སར གུར་ཨ་ཅིན་ཤི་གི ཇ་པར་མ་སལ ཐ་ཁར་ ལ་ཧོ་ཡུན་ ཨ་ཏེ་དེ ཨར་གམིན ཟན་ཏར ཡང་ ཏང་ཐ་པི ཆུ་ཨང་ ཁ་ར་ཡེ་ཅེ་ ཏ་སོང་ཡོ སུན་སང དེམ་སུ་ཤི་ནི རམུ ཁ་ཅིན་ར བི་ལག ཅེ་ཐབ་ཤི་པ སུན་སང དེམ་སུ་ཤེ་པ་ན རམུ ཁ་ཅིན་ཅེ ཐུན་ལི ཕེ་ཅི ཡ་སྟན་པུ ཡོང་ཡི མང་ཤེ་ཡིན ཨོ་ཅུང ཉང་ཆ་ཅོང ཆར་ར པུ་སུང་གི ཝལ་རང་ཅོང་ཅོང་ ཤང་ཅོག ཚན་རིག ཁང་དང ནག་ལི ཚན་ཤིབ ཁང་དང ཉམ་ད རེ་ཅི རམུ ཁ་ཅིན་ཅེ སུན་སང ཐུན་ཁོང ཡོང་ཤ་ཏ དེམ་སུ ཡོགཤེ་ཅི་ཤི་དེ རམུ ཁ་ཅིན་ཅེ སུན་སང ཐུན་ཁོང ཨ་ཇེ་ཅིན་ ཟུལ་ཏན་ནི སུན་སང ཐ་ཁ་ ཉི་ཇ་ར ཅིམལ ཉི་ དནིར ཤི་ཐོ ཚམ་ཐུ ཡེ ནག་ཆུལ ཁོ་རི དང ཚམ་པི སུན་སང དེམ་སུ ཤི་ནི ཐོན་ལི ཅ མང་ཞ ཇོང་ཚ་ ནི ཡ་ཏན་ད དང ཡོ མང་ར ཟོང་ ཡོང་ས མ་ཐབ་ལ་ཏན་ ནི དེ་པི ནག་ཆུལ རམུ ཁ་ཅིན་ དེབ་ཆུན མུ ཉི་ཏུང ཨར གབ་ཇ་ སན་པ དང ཚ་དན ཅེན་ཅ ཏན་ཞ ལ ཐོན་ལི ཕེ་ཅི ཤོང་ ཨ དང ཅག ཨ་དོ་མི ནག་ཚལ ཡང སོང་ཅུང ཐ་པི ཇོང་ཁམ་ཅ ཁོ་རི་ཅི གེ ཟང་པུ ཆ་ཐབ་ ཤི ཡོ ཤང་ལི དང ཉམ་ཅལ ཕྱེ དང སར་ཏུལ ཤི དེ རམུ ཁ་ཅིན ལ་ཏན་ནི མང་ཚོལ་ བ་ཕར ཡོང་ ཨ དང ཐོན་ལི ཡ་དོབ་ཆར དང བ ཐོན་ལི ཕེ་ཅི དང ཐར ཨ་མང་ཤི བ་ཕར ཤོང་ ཡོ པུ་སོང་གི ཁེལི ཇ ཏན་ཤ ཤང་ཏལ ཉམ་དིབ ཅི ཡ་སོང་ དང འདེ་བི ཕེ་ཅི ཡ་ཏོང་ཏང སར་ཏུ ཇ ཆབ་དལ དང ད དང ཡི ཨོ་ཞུང་ ཅི རམུ ཁ་ཅིན ཐོན་ལི ཁོན་རེ ཅི དང་ལ དང ཐོན་ལི ཅན ཅི ཉམ་དལ ཨ་དགི་ཤ ལིར་གི ཐན་ཚོ ཅི ཚིག་དེ ཅིག་ཅར ང་ དང ཐ་ཅུང ཅིག་ རོགཅུར ལམ་སུ དོན་ཅལ ཤིབ་ཏི དེམ་ཚིག་ར སོ་ཞུང་ ཛབ་ཚལ ཅེ་ཆ་ ཁོན་དེ ལིན་ཧུན མ་མ་ཐི རེན་ཁོང་ གལན ཅི ཅིག་ཅར ཟུ་ཝེ གོ་ནི རམུ ཁ་ཅིན ཚར་དེ ཤིབ་ ཤང་དེ ལ སུན་སང་ དང ལག་ཚལ ཚོང་ལམ ཅི ཤ་གོན་བི ཤ་གང་ལ བེ་དེ ཐག་ཅོ ཐབ་ཡོ རམུ ཁ་ཅིན ཐུན་ལི དེ པོ ཟུང་ག ཤང་དང ཅོང་དལ དེན་ཅ སིན་སིན ཅོང་ཚུ སིམ་ཅ སོ་ཏིག་ལ ཆམ་ནི མང་ཚུ དེ ཚང་ ང་བ་ཅ ལག་ཚམ་ལ བ་ཕར ཏན་པོ ཡོང་བར ཁ་ཅིལ ཐབ་ཡོ ཅལུ ཉི་ཏུང ཉིར ང་དུར ཐེ་ཁར ཤར ཚུང ནང ཤིཁན ཤང་དལ ཡོང་བ་ བ་གུར ས་ཡ ཏིག ལག་ཚམ་ ཤོང་ནི དེ ཚང་ར ཆ་ཉུམ བ་ཕར ཨ་གུར ཆལ་ཁ་ཚམ་ སིན་ཡོ ཁུན་ཅལ ཡེམ པ་སང་ཅི ཤར ལ་པར ཅིག་ནི ཚུ་ཨ་ཅེ་ཅིན ཡོ་པི ཡོང་བ་ ཉུང་ལ ཏན་པོ མེ་མོ རམུ ཁ་ཅིན དེམ་ཚིག ཉམ་ལི ཁང་དབ ཤིག་ཅི ཁུང་གི ནག་ཚལ མུ ཨ་ནི་ཅེ ས་ཆ་ གང་ཚན ལང་པི ཤར ལ་པར ཅུ་མ་གི་པར ཨར་གོ་ཚ་ནི ཡོང་བ་ ཏན་པོ ཤོང་ཡོ

ཉམས་ལ་ཐག་ཐབ་པའི་སྤྱི་ཚེ་ཏ་ཆ་ཚང་བའི་ཐུན་ལི་ཁོན་ཅེ་ལི་སྤུ་བའི་རྨོ་ཁ་ཅིན་ལ་ཟབ་ཞལ་ཚན་ཉིན་མང་པོ་ཐོབ་པ་དེ་ཅལུ་ཉི་ཏུ་ཉིར་ང་དོར་ཅུང་གི་ས་ཤི་ཚོན་ཏག་ཅེ་ཅུང་ལི་གམ་ཅེ་ས་ཁོང་ཅེ་ཅེ་ཅུལ་ཕི་ཏག་རབ་དེ་བྱ་ཡ་ནང་ཚེ་པ་དང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་དང་རབ་དེན་ཚིག་ལི་རིག་ཚ་དེན་ཅེ
ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ་ལག་རམུ་ཤིག་ངང་གི་ཏབ་ཡོ་གང་ཅི་ཡ་སོང་ན་གང་ཅི་ཝར་གང་ཅུང་ཁལ་ཅི་ཞིང་ལི་ཡ་སོང་ཁོང་སུ་ཡིན་བེ་ངི་ནི་ཟོང་ཡོང་ཅི་ས་ཤིང་གྱ་ཆུན་ས་མུ་ཉིམ་བམ་སེན་བེ་རྒྱལ་ནང་ནི་ཅི་ཚོང་ཅི་འདྲི་ཏན་ཤ་སུ་ཡིན་ཐམུང་མ་ཡིན་བེ་ཞིང་ལི་ཐོན་ཁོང་ལག་ཆ་ལ་ཏན་དང་ཨ་ནི་དེ་ལ་ཁམ་ཤོག་ཤིང་ཅི་ཅི་འདྲི་འཛུ
ཅིག དེནབ ཅེ ཅལིབ ཅ ཅག ནི ཅ བར ཅམ ཇོང ཁལ ཏོ ཡོ དང རབ ཤང ལི ཅ ཅུང སབ ཡེ ཁོར ཐུན ལི ཉམ ཅི དང སབ དང བི སམུ ཅལ ཁ ནི ཤང ཟང པུ ཅ ཐོ ནི མང ཏ ཅག པེ ཇོང ཁལ ཏ ཅར བ དང སི ཅན ནབ ཅེ ཅ རིག ནི ཡེ ཁོར ཚུན ཐག སང ཅར ཡོ སང གུལ པང ཧ ཅི སི སི ཅན ཤང ཅན གན ཅི ཨོར གར ང ཅུང ཁལ གན ཅི སོང དང ཅང གུ སོང ད སོང གུ ཤང ཁ སོ སུར ཅུ པ ན ཡང ཁང ཨབ ཇ་ ཆི བི ནེཤང ལ ལོལག ཤུང ཨ ཐུང ཨབ ཇིན སང བི ཐོར་གང ག གེཤང ཨ རམཚགས ངོ ཡོ པ དང ཨ་རིག མང བི ནེཤང གི རམ པ ཕན་སམ ཚོ བི སེན དོག ག ནམ པ ཏམ ནི དེ ན རང ཤུང ཚུན དེབ པང ལབ ཆེན པོ ཤི གང ཤུང ཐོར་གང ད དང བ དང ཚུང ལ ཨ ཇ་ ཇ་ ཆི བི ཤང དེ ཡེ ཡེ ཤུང ཅི སི ཐོན ནབ ཇི ལ ཐོར་གང ལ ཆེད ཡོ པི ཇོང ཁམ ཛེ བ དང ལོལག ཅན ཛེ བ 파이젠 지와지 무유 바실라

0: ཁྱི རེ ནི སྟོང ནི ཅིག ལུ དབ ཡབ ཚེ ཅུང ཨ ཉིན ཀྲུང ཧྭ མ མང ཅན ཐན རྒྱལ ཁབ ཅི ཇུང ཁམ ཁོ རི ཁོ རྒྱ ཁྲིམ ཇུང ཨར ནིས ལག ཏབ ཞི པ དེ ནི རང རྒྱ ཅི ཡང དུ ཁོ རྒྱ ཁྲིམ ཇུང ཐོ མ དེ ཡིན པ དང དེ ལ ཆུན ལེ ཚན ཨར ང དང དོན ཚན ཆིག སྟོང ནི བྱ ཇིབ ཅི ཞེ ནི ཡོ པ རེ དེ ཅི དང ན མ མང པོ ཞི གི ཁོ རི སུང ཅུང ཞི པ དེ ང ཚོ མང ཚོ ཅི མ དང རྒྱ མེ པི ཉིན ཚམ ཞི གི ཡོ མོ ལེ ཡིན ན ཡང དུ ནི ཚ དེ ནི ནོར འཛུལ ཞི གིན དེ ཁྲིམ དེ ཁྲིམ ཚན རེ རེ གང ཡིན ཡང ང ཚོ ཡིན དན ཅི འཚོ བ དང མམ རྒྱུ ལ མེད པས དེ རང གི ལས ཚན ནང དུ གྲུབ བ དྲིས ལན ཅི ཚད དུ ལན ཅི ལམ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག སོང སྐྱོང སྐོར གྱི བྱ ཁྲིམ གི རྒྱན ཤིང གང ངོ ཁྲོས རྒྱུ ཡིན དུ གི བྱ ཁྲིམ གི རྒྱན ཤིང སྐོར ལ དོ ཁར ཞེན ཁོན དང ལྷག པར དུ ཁོ རིག སོང སྐྱོང སྐོར ལ དོ སྣང ཞེན ཁོན གི དྲུ ཁོ ནམ པས མང ཐུ དུ ཐང དུ ལས ཚན ཅི ནང དོན ཞབ ཕྲ ལ སར རོ ནོ
1: ཅང དེ རྒྱ ཁྲིམ ནས ཁྲུས པས གཏམ གྱི བང འཛུལ དེ ནས བྱས
2: among pen na se ji li che bi ske che da dun de nin zhe le
3: chum se le me lu
0: ri da zhe ba dang bu de yin na jong kam ko ri song chu bje tar kil to da mong jir sha che l je kib ji sha bi lam sul gang tig lag tar char gi si ban da ri de di ko la zhong hua ma mong chen ten je kib ji jong kam ko ri ko ji chum jong ge dun chen chu bje ni ni sim bi war ji dan kil ta na རྒྱལ ཁབ ཀྱིས འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ ཀྱི འགན འཁྲིས རྩིས ཐོ ལམ ལུགས འཛུགས པ དང འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི འབྲེལ ཡོད སྡེ ཁག དང ས གནས མི དམངས སྲིད གཞུང གི འབྲེལ ཡོད སྡེ ཁག གིས འབྱུང ཁམ

ཁྱི Sanzin Sakung Deki Naksai Deng, Satang Tungkung Songshub Deng, Peji Tungwi Mdriyulub Shabi Ngan Kirdi. Rzong Rinpa Yenji Sani Mamung Sijungi Rgimko Rni Lagzigni. Mjongkam Korig Songshub Shabirim Tamjurgi Mnyamgil Lamsul Tsigni. Dekik Mtamjur Ajungdug La Khignanti, Sanzin Sakung Deki Mjongkam Korig Songshub Shabir Kandih Tungi. Dekibji Sanzin Sakung Livgalwi Zonal Sakung Deng, Babjid. Tsokung ji jim yungkam korig mnyamdil songchum tanjur lamsun zikba deng, titsang taktungwa. Hchigijir ji nchangul deng, hchigijir ji caizhi, hchigijir ji dashib calin, hchigijir ji songchub shetab ji lakhtar shaji. Gongsa lakhtankil palbi sanzin sakung liwgawim yungkam korig songchub sheba di, gongrim mamang sijungi tanjur shini takchubam, jil sani mamang sijungi dremul shini takchulgi. རྒྱལ ཁབ ཀྱིས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཁྱིམ ཁོར གི ཆམ ཕྲན མཉམ ཆུ ལམ སུན ཟིག པ དང ཐི ཚང དབ དང ནི ཆམ ཕྲན མཉམ ཆུ ཞེ ནི ཆེ རབ དང དེ འབྱུང ཁམ ཁོར གི ཆམ ཕྲན མཉམ ཆུ ཞེ གི ཆེ རབ དང གི རྫོང རན པ ཡན ཅ མ མང སུ ཞུང གི འབྱུང ཁམ ཁོར གི ཆམ ཕྲན མཉམ ཆུ དག ཝ ཟིག ཏུམ ཞེ པར གན དེ དང གི པ དང འདྲེལ དེ ཁ གི དེ ཏུག དེ འབྱུང ཁམ ཁོར གི ཆམ ཕྲན ཁོར དང གལན མ ཁསར བ ཅེར གི སེབ ཁོ དེ རེ དེ ནམ ཇོང ཁམ ཁོརིག སོང ཅུབ ཐ ཅེ ཏེ ཇུག ལོབ སོ ཅེར ཏེ རང ཅེར ཆར གི ཤེ ན དེ གོར ལ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས ཅིམ ཐན རྒྱལ ཁབ ཅེ ཇོང ཁམ ཁོརིག གོར ཅེ ཁྲིམ ཇུང གི དོན ཚན ཅེ གནི པ དང ཅེ ཁསམ པ ཇོང ཨ པི ཡག ན ལོ རི དབ ཇ པི ཚེ ཇོང ཨ ཉན ན རྒྱ ཡོང ཅེ ཇོང ཁམ ཉེ མོ ཡེ ན རྒྱལ ཁབ ཅེ ནམ པན རམ ན ཚུག ཅེ གོ ནི ཇོང ཁམ ཧ ཡུན ཅེ ཏེ ཇུག ལོབ སོ ཤེ གོ པེ གི རིམ པ སོ སོ མི དམངས སི ཇུང དང དེ རྒྱལ དེ ཁ གི ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ ཅེ ཏེ་ཇུག དང ཆབ་དལ ཤ་བར ཁིན་ནོམ པ་དང ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གེ ཁྲིམ་ཅུང ཏེ་ཇུག ལོབ་སོ པེ་བ ཇོང་ཁམ རིགནི ཏར་པི ཏུང་བ མང་ཚུག ཅེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ ཅེ དཔི་ དང ཁྲིམ་ཅུང ཤང ཚལ ཆེ་རིག དང དི ལོབ་སོ སིན་ཅན དེ ཁག དང ཐོ ཅེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ ཅ ཁྲིམ་ ཁྲིམ་སོལ དང ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ ཁི་ བྱ ལོབ་ ཅེ ལོབ་སོ ཆུལ་ལང་ནི ལོམི ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ དཔི་ དང ཁྲིམ་ཅུང ཤང ཚལ སུར་ཅུང ཤར་གི སན་ཅིར ཧ્યાན་ཇུར ཅི ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གི ཅ་ཁྲིམ་ ཁྲིམ་སོལ དང ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གི སོང་ཅུབ ཁི་བྱ ཅ་ཇུག ཤེ་པ དང ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གི ཁྲིམ་གལ བྱ་ཅོ ལ ལང་ཤུ གུ ཏར་ཁལ ཤར་གི རྒྱལ་ཁབ ཅི ཇིར མང་ཚུག ཅི རང་ཅིན དམ པི རང་ཅུང ཛང་ཅིག དང ཅན་ཚུག ཛང་ཅིག ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གི སོང་ཅུབ དང ལང་པ སུ གུ ཅི ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གི ཅ་ཁྲིམ་ ཁྲིམ་སོལ དང ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གི སོང་ཅུབ ཁི་བྱ ཅ་ཇུག ཤེ་ དེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ དང ཇོང་ཁམ ཧ્યાན་ ཟིག་ཅིན ཤར་གི ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ ཤ་བི ཆུལ ཏིམ་ཅི ངོས་ས ཏོ་པོ ཇག་པི ལེ་ཁུང དང མ་གེ ལ རྒྱལ་ཁབ ཅེ ཏན་ཁིལ དར ཟང་ཏུལ དང ཤར་གི ཏེར་ཅི སི ཁོལ་ཡོ་དེ རེ ཨོན་ ཀྲུང ཧྭ མ་མང ཅིམ་ཐན རྒྱལ་ཁབ ཅེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ ཀོར་ཅེ ཁྲིམ་ཇུང གི ཁྲིམ་ཛག མ་གི ནཅ་ཤིག ཡིན་ཤེན་ ཨ དེ་ཁོལ་ལ ཀྲུང ཧྭ མ་མང ཅིམ་ཐན རྒྱལ་ཁབ ཅེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ ཀོར་ཅེ ཁྲིམ་ཇུང གི དོན་ཚན དང་པོ ཏན་ཁེ་ཏར་ན ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ དང བག་ཚུག དང ཇན་བི ཡུཆི གནོ པ གུགཅི ཤེཅིང ཇེམང ཇེབ དེ་ཐང དང ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ གི ཁེགང གན སུང ཇོང་ཁམ དེན་ཅི གི སོང་ཅུང རྒྱང་དུ གི ཐན་ཡུང ཕེཇི ལ ཁན དེ དེ ཇོང་ཁམ ཧ્યાན ཟིག་ཅན ཟིདིག དམ པི ཀྲུང ཀོན ཟིག་ཅན ལ ཆུན ཡུང ནི ཁན དེ ཐུང བ མ དང རང ཤུང ཁམ ཆམ ཐན ཉམ ནི ཅི ཅི དང ཅན ལ ཁན དེ མཇུག སོང་ བ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཡེ ནང ཕེཇི ཡུང བ ཅི ཅི ཆེ དེ ཏཱཏམ ཇིར ཟུང ཏེ ཇཏམ དེ ཁ་ཏན ལ ཕ་པ་ཡིན སི བཀོལ ཡོད རེ དེ ན རྒྱལ ཁབ ཅེ ལང སུག ཅ དེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རི་ སོང་ཅུབ ཅེ ཏར ངོ ཅེར ཞར གི ཤེ ན
ཁྱི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ ཡོད སའི ཚན ནི མི དམངས སྲིད གཞུང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ ས ཁོངས ནང གི རིགས སོ སོའི རང བྱུང འབྱུང ཁུངས མ ལག དང རི སྐྱེ སྐྱེ དངོས དང རྒྱུན འཛིན ཐོན ཁུངས རང བྱུང རྒྱས ཁུལ རང བྱུང འཛེར ཡོངས སོགས དམིགས ཚད སྲུང སྐྱོབ བྱ ལ རིགས ཡེ ནས སྲུང སྐྱོབ དང དོ དམ གྱི དམིགས ཚད བཟོས དེ ཆེ དོན སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ ཡོད སའི ཚན ནི མི དམངས སྲིད གཞུང དང རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ དོ དམ ལས ཁུངས ཀྱི ཐན འགྱུར སྲུང སྐྱོབ ལམ སོལ བཙུགས ནས རྒྱལ ཁབ ཅིག ས ཁོངས ནང གི རང བྱུང འབྱུང ཁམས སྲུང སྐྱོབ དང རིག གནས ཁེབས བཞག སྲུང སྐྱོབ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱ དགོས ཞེས གོ ཡོད གཞན ད དུང ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས གཞུང གི དོན ཚན བཞི བཅུ ཞེས གསུམ པའི གཏན འཁེལ ལྟར ན རྒྱལ ཁབ ཅིག གཙོར འཛིན པ དང རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ རྨང གཞིར འཛིན པ རང བྱུང ཅིག གླིང སོ སོ ཁ གསབ བྱེད པ བཅས ཀྱི རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ གྱི མ ལག འཛུགས སྐྲུན བྱས ཏེ འབྱུང ཁམས མ ལག གལ ཆེན དང རང བྱུང རྒྱས ཁུལ རང བྱུང ཡེ ཡོང ཅིག ནམང རང བཞིན ཅེ ལ མ ལག རང བཞིན ཅི སུང ཅུང ཐོ པར ཁག ཐག ཤར གི ཤེབ གོ ཡོད ཤང ལིམ ཇོང ཁམ ཁོ རིག ཤུག དེབ ཅིར ཅུང ལ ཁིར ནོན ཅིར ཐར ཤར གི ཤེ ན དེ གོ ལ ཀྲུང ཧྭ མ མང ཅིམ ཐན ཅེ ཁབ ཅེ ཇོང ཁམ ཁོ རིག གོར ཅེ ཁྲིམ ཇོང གི དོན ཚན ཞིབ ཅེ ཤེ ཏིག པིག དང ཁེ ན རིམ པ སོ སུ མ མང སུ ཇོང གི ཤང ལིམ ཇོང ཁམ ཁོ རིག སུང ཅུབ ཅེ ཁ ཆེ རིག ཐུང བ དང ཤིང་ལིམ ཇོང་ཁམ ཁོ་རི སུང་ཅུབ ཅེ ལག་ཚག སར་བ ཀོ་ཅུབ ཅེ པར གན་དེ ཏུང གི ཁང ཤིང་ལི བག་ཙུང ཇོང་ཁུང ལ ད་ཤིབ ཚལེན དང ཉེམ་དག ཏུང ཁེ ཆེར ཏུང བ དང འདེལ དེ ཁག སོ སི ཅིག ཅིར ཅེ ཤེ ཐབ ནིར་དན ཅེ དེ སར་ཅེ བག་ཙུག དང ས་ཤིང ཤེ ཅིར ཅིར ཅིར ཚན ཅིར ཤེན ཅིར ཤེར་དོ ཅན དང ཅིར བ ཚང་ཉིར དབ ངོ ཁེ བག ཏོར ལག དང ས་ཅེ ཁོར བ ཆེ ཁུང སར་བ ས་ཝན ཇོང་ཁུང ས་མེ དང རོ བ ཤེན ཡོང བའི ཅེར ཉེ རིག བཙན འཛུལ བྱེད པ སོགས འབྱུང ཁམ དོ ཉམ མིན པའི ནང ཚན འགོག ཅི དང རྩི ཁང གི ནན པའི གནོ ཚེ ཕྱོགས དེ འགོག ཅི ཆད པས དག དང གི རིམ པ སོ སོ མི དམངས སྲིད གཞུང གིས ཀྲུང སེབ ཅེ འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ ཅེ ཅི ཞབ ཞི ཆད ཚལ མཐོ རག གཏོང བ དང ཀྲུང སེབ ཅེ འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ཕྱོགས དེ ཅེར ཅུང ཞེ པར སྐུན དེབ དང ནི ཀྲུང སེབ ཅེ དོ ཉི ཁོར ཡུག རྒྱུན མཐུལ ངང ལེགས ཅི ཤར གི ཞེ གོ ཡོད དེནམ འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོབ མ ཐག གི འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ལྟ སྐུལ ལས དོན ལ ནང དོན གང དག ཡོད ཅེ ན དེ སྐོར ལ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས གཞུང གི དོན ཚན དྲུག ཅེ པའི ཚན པ གསུམ པའི གཏན ཁེ ལྟར ན ཞིང ཆེན དང རང སྐྱོང ལྗོངས ཐད ཐོག གྲོང ཁྱེར བཅས ཀྱི མི དམངས སྲིད གཞུང གིས འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོབ ཀྱི མ ཐག ནང གི མི བཟོས བྱེད སྒོར ལྟ སྐུལ དོ དམ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང དེའི ཁག ལྟར སྲུང སྐྱོབ ཀྱི ཕན འབྲས ལ ཤེ ཧུ ཤར གིས འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོབ མ ཐག གི འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ལ ལྟ སྐུལ བྱེད ཐབས ཀྱི དོན ཚན ལྔ པའི གཏན ཁེ ལྟར ན འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོང མ ཐག གི འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ལ ལྟ སྐུལ བྱེད པའི བྱ བར གཤམ སེ ཀྱི དོན ཚན དེ ཡོད པ དེ གཅིག འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོབ མ ཐག གི འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག གི འབྲེལ ལམ ལུགས གཏན ཁེ དང ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པའི གནས ཚུལ གཉིས འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོབ ཀྱི མ ཐག ལག བསྟར བྱེད པ དེ འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག ལ ཐེབས པའི ཤུགས རྐྱེན གསུམ འབྱུང ཁམ སྲུང སྐྱོབ ཀྱི མ ཐག ནང གི མི བཟོས བྱ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜᱞᱟ ᱛᱮᱯᱤ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤᱠ ᱱᱟᱝᱜᱮᱢ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱱᱤᱯᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱡᱟᱨ ᱫᱩᱜ ᱨᱤᱝᱟ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤᱠ ᱱᱟᱝᱜᱮᱢ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱠᱷᱛᱚᱨᱞᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱷᱤᱜᱪᱩᱞ ᱛᱟᱜᱛᱤᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱛᱤᱜ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱢᱟᱨᱛᱤᱠ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱧᱟᱢᱥᱩ ᱞᱤᱴᱟ ᱞᱟᱜᱛᱤᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱯᱟᱱᱡᱤᱭᱮ ᱩᱫᱱ ᱡᱟᱴᱢ ᱴᱷᱢᱥᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱠᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱫᱮᱠᱟᱠᱤ ᱥᱴᱟᱨᱠᱞ ᱪᱟᱜᱤ ᱯᱤ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱛᱩᱱᱥᱟᱱ ᱪᱤᱨᱮᱞᱮ རེམ ཇུང་ཁམ ཁོ་རི སུང་ཅུབ ལ ཏར་ཁལ དོ་དམ དང ཁྲིམ་ཛན ལག ཏར ཅིར་ཏར ཤར གི་སེན་ ན ནཏུང དེ ཐལ ཀྲུང ཧྭ མ་མང ཅིན་ཐན ཇེ ཁབ ཅེ ཇུང་ཁམ ཁོ་རི ཀོར ཅེ ཁྲིམ་ཇུང གི དོན་ཚན ནར ངབ ཅེ པ་ནི ངབ ཅེ ངག་སམ པ ངབ ཅེ ངན ངབ ཡིག དང ཁེ ན རྗེས ཅི ཅིབ ཁང གི ཇུང་ཁམ ཁོ་རི སུང་ཅུབ ལ ཏར་ཁལ དོ་དམ གན ཅེ ཡོ་པི དེ ཁག དང ཟོནལ ས་ ཁུང འབབ ཅེ དེ ཚོ ཁུང ཅེ ཅེ རེལ ཤང ཅིན དང རང ཅུང ཇུང ཐ ཐུག ཀྲུང ཅིར ཅེ ཅེ མ་མང སེ ཇུང གི
འབྲེལ དེ ཁག རིག འཛུགས བྱས ནས མཉམ འབྲེལ ཁྲིམས བསྟར བྱེད པ དང སྲིད འཛིན ས ཁོངས དང འབབ རྒྱུ དེ ཚོ ཁོངས ཀྱི ལས བཀོད དེ ཁྲིམས འཛིན ལག བསྟར བྱ བ བསྒྲུབ དགོས གཞུང ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ ཀྱི ལྟར སྐུལ དོ དམ འགན འཁྲི ཡོད པའི སྡེ ཁག ལ ཁྲིམས ལྟར ཁོར ཡུག འབག བཙོག བཟོ བ དང གཞུང ཁམས གཏོར བརླག གཏོང བ སོགས ཀྱི ཁེ ལས དང ལས དོན སྡེ ཁག གཞན པའི ཐོན སྐྱེད ཚོང ཉེན ཁོན དང གཞུང ཁམས ཁོར ཡུག ལག རྩལ ཞབས ཞུའི ལས ཁུངས སོགས ལ ཡུན ངེས སུ ཁྲིམས ལྟར ཞིབ བཤེར བྱེད དབང ཡོད ཞིབ བཤེར ཁོན གྱིས གནས ཚུལ ཇི མ ཇི བཞིན དུ ཞུ བ དང དགོས ངེས ཀྱི བྱ གཞི ཇི ཆ འདོན སྤྲོད བྱ དགོས ཡུན ངེས སུ ཞིབ བཤེར བྱེད པའི སྡེ ཁག དང དེའི ལས བྱེད མར ནས ཞིབ བཤེར བྱ ཡུལ གྱི ཚོང ལས གསང བ དང མི སྒེར གྱི གསང བ མི སྒེར གྱི ཆ འཕྲིན གྱི དམ སྲུང བྱ དགོས བྱེད གོ ཡོད ཁེ ལས དང ལས དོན སྡེ ཁག གཞན པའི ཐོན སྐྱེད ཚོང ཉེན ཁོན གྱིས བཅའ ཁྲིམས ཁྲིམས སྲོལ གྱི གཏན འཁེལ དང འགན ནས ཁོར ཡུག ལ འབག བཙོག ཚབས ཆེན བཟོ བ དང འབྱུང ཁམས ལ གཏོར བརླག གཏོང བ སོགས ཀྱི མཇུག འབྲས བཟོས པའམ བཟོ སྲིད པ དང འབྲེལ དབང རྟག བོར བརླག དང འབེར ཁུངས བྱེད སྲིད ན འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ ལ ལྟ སྐུལ དོ དམ འགན འཁྲི ཡོད པའི སྡེ ཁག གིས ཁྲིམས ལྟར འབྲེལ འདི ར དང དྲག བཟང སྒྲིག བཀོད སྒྲིག ཆས ཡོ བྱེད དངོས རྫས ཀྱིས སྒོ ཐེལ རྒྱག པ དང བཙན ཉར བྱས ཆོག ཆུ ཚིག པའི གྲོང ཁྱེར རིམ པའི མི དམངས སྲིད གཞུང གི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག གཙོ སྐྱོང སྡེ ཁག གིས ཚིག པའི མངགས གཏོང ལས ཁུངས ཀྱིས རང ཉིད ཀྱི མང ཐོག ནས ཁྲིམས ལྟར ཡུན ངེས སུ ཞིབ བཤེར དང སྒོ ཐེལ རྒྱག པ བཙན ཉར ཚབ སྒྲུབ དང སྲིད འཛིན ཁྱབ པ བྱེད ཆོག རེ དེ ནི གོང ནས ང ཚོས གྲུབ པ གྲུ ལན གྱི ཚད དེ འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས གཞུང དང འབྲེལ ལས དང འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོང སྐོར གྱི བཅའ ཁྲིམས ཀྱི རྒྱུན ཤེས འགའ ངོ ཚུལ ཡིན རེད རེ དེ ནི ལས ཚན གི མཇུག ཏུ ང ཚོས སྤྱིར བཏང གི ཚད དེ འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས གཞུང གི ནང ན འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག བཅས པའི ཐར ཉིན དེའི གོ དོན ལ ཅིར དམ འདེབས བྱེད རྒྱ བོ ཁྱི ད རྒྱུ ཡོད དེ ཡང ཁྲིམས གཞུང དེའི དོན ཚན གཉིས པའི གཏན ཁེ ལྟར ན འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག བཅས པ ནི མིའི རིགས ཀྱི ཚོགས ནུས དང འཕེལ རྒྱས དེ བཞིན འབྱུང ཁམས མ ལག གི བྱེད ནུས ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི རང བྱུང དང མེས བཟོས བསྒྱུར བཀོད བྱེད པའི རང བྱུང བར སྟོང སྣ ཚོགས དང རང བྱུང བསྒྱུར བཅོས དེ བཞིན ཕན ཚུན འབྲེལ བ དང བྱེད ནུས ཀྱི སྤྱི ཡོངས ལ ཟེར དེར ནང སེ སི ལུང ཁམས ཆེན པོ དང ཆུ རྒྱ མཚོ ས གཞི གཏེར ཁ ནགས ཚལ རི རྒྱུད རྩ ཐང འདམ ར ཆག ལུང ཐོར གང བྱེ ཐང རི སྐྱི སྐྱེ ངེས རང བྱུང རྒྱལ ཁལ མི ཆི ན ཁལ རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁལ གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སེབ སོགས འདི ཡོད ཅེས བཀོལ ཡོད རེད གོ ནམ པ དང དུས ཚོད ཅིག གིས དེ རང གི ཁྲིམས སྲོལ མེ ལོང ཞེས པའི ལས ཚན དོང ཚམ དང འཇོག དགོས བྱུང ལས ཚན འདིའི རྩོམ རིག པ དང དོན ཚན པ ཚེབ དང དོར རྒྱས དང རྩོམ རིག གན ཁར དོ ཐར ཡན ལས ཚན འདིའི རྒྱ ཆེ ཡོང ཁུངས ཡིན ནམ ཚོར སྔོན ཁྲིམས ཚོགས ཚག པར ཡན ཡིན ན ཐང ཅིམ ལས ཚན ང ཚོ ཡང ཅིམ རྒྱ ཡོང ཅ ཁེ དེ ལེགས

0: ནང ཨར གནི ཅ ཁེ ཞག ཏག ཅན
1: གོ ཅེ རིན ཛོ ཅེ རན ཏ ནོར བ
2: ཕེ བེ ལོ ཆེ གི ཉིང ཅེ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར གེ བེ ཏུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཏོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏོ ནོ ཅེ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅེ སེན པ ར གས སི ཅེ
2: སེང་ལེན་གི གང་ཁམ་སོང་ ད་ད་ནམ་བ་ལེན་གི་ནེ་སེ་གི་བ་ནན་ནོ ཏ્રાལོང་ཅན་ཉན་ཅི་ཅི་བལེ་ཁོ་པེ་ཁེ་ལོང་ཅན་ཅི་ ལིན་ཅུང་གོ་རི་ཆ་དེ་ཅི་བེ་ལེ་ཅན་དེ་ཅི་ང་ནེ་ལེ་ཅན་ཅུ་ཞུང་པ་ཁ་ཤོ་མུ་ཡི་དེ་རེ་ནིང་གོ་ཅུ་དེ་ང་ཅན་ནམ་བ

ཡ་ལང་ཡ་ནས་སོང་པོ་ཨབ་སེ་ཡབ་ཅིན་དང་ཅ་གུང་ད་ལ་གི་ཆུ་ནི་ཡ་ཕོ་གུ་དོ་རྗེ་རམ་པར་སང་གོ་མ་ནི་མ་ལ་གེན་དོ་སུ་དེ་སང་ཤ་ཤོར་ཆ་ལིན་དེ་ད་ད་ཅུ་ལང་ཁོ་ལེ་ཡ་ཡ་དེ་ནེ་ཅམ་ཆོ་ང་ལ་ཉུང་གོ་ན་མ་པུ་ཅ་དམ་པེ་ལ་ལག་ཆོང་ཁེན་རོ་ཅང་གར་ཐོ་ཚོ་ཅུང་ཐོ་རོ་ང་དེ་རི་ཡ་ སི་ཆོང་ཁེན་པོར་ནམ་ཕང་ཅུ་གོ་ཇ་ཆ་ཧོར་བ་ཁ་ཟེ་རི་རོ་བོང་ཁ་ཇོ་པང་སར་ང་ཟ་སོར་ལ་མེ་ལ་དེ་རི་ཡ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ ཚབ དེ ལེ ཧྟོན ཐ ཐ ཆུང ནི ཉབ ཡུ ཡ ནི ཚབ དེ ལེ ཧྟོན ཐ ཐ ཆུང ནི ཉབ ཡུ ཡ ནི ཚབ དེ ལེ ཧྟོན ཐ ཐ ཆུང ནི ཉབ ཡུ ཡ ནི ཚབ དེ ལེ ཧྟོན ཐ ཐ ཆུང ནི ཉབ ཡུ ཡ ནི ཚབ དེ ལེ ཧྟོན ཐ ཐ ཆུང ནི ཉབ ཡུ ཡ ནི ཚབ དེ ལེ ཧྟོན ཐ ཐ ཆུང ནི ཉབ ཡུ ཡ ནི ཚབ དེ ལེ ཧྟོན ཐ ཐ ཆུང ནི ཞེ ཅུ ཚབ པི ཟོ ནུབ ཞེ ཁོ ཅེ ཞེ དམ རང ཚ ཞ ཅིན པ དང དེ དག ཆོ ཚན ཚབ དང ཚན ལུ ཆ དབ ཡིན གི མང ཅུ དང ཨ རིག ཚབ སོ ཅི ཞེ བ ཤེ ནང དུང ཚབ ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ
1: ནི གི ལི ཁུང ནི པེ ནི ཚལ ཅི ཅབ ལི ཁུང ཅི སང གུལ པེ ཚེབ ཅེ ཉི ནི ཁེ ཏོག ཤུང བ ཏར ན ཡིན ཅི ཚེབ ཅེ ཉི ཅི ཐོ རང རྒྱལ ཁབ དེ ཁེ ཤི མོ ལང ཚན ལི འབར གི ཅི ར ཆེན པོ ཅག ཅི ཤེ ལི ཡོ དེ མང ཧར འབར གི ཅི ར དེ ཚོ ཐོག ནི ཅག པ ཡེ ནམ ལང ཚན ཐོག འབར གི དོན ཅིམ ཤུང བ ཁང ཡེ ཁེ ཅི མེ ལ སང དེ ཀིམ ཅུལ དེ ཚན ཅི དོན དེ ཐལ རང ཡི ཅི སབ ཅག པེན མེ པ རེ དེ ཨ་རི ཙུང ཐུང ཐ་རམ་པ ཡེ སན་ནི དེ་ གེ་དེ་ ཚུལ་ ཚིར་ གེ་ནི ཧུ་ཧུ་ ཤི་ན ཡེན་ བར་ཅ མག་ཏུན དེ ཨ་རི དེན་ཚམ བར་མིན དེམ་ཁོ ཤི་ རྒྱིན ཇིག རྒྱ ཡིན ཤི་ དང ཐ་རམ་པ ཡེ ད་ཏུང བ མག་ཏུན ཇིག རྒྱ ཚེ ནམ་རན ཚལ ཆེན་པོ ཐུག ནི ཆག ཇེ་རེ ཇེབ ཇོ ཡོད ཐ་རམ་པ ཡེ ཨན་དལུསི ཉམ་རེ དེན ཇེན ཁ་མག་ དང་པོ ཏག ཅན ཅེ ཆེ་ཏོ ནམ་ཅུ དེ དེ ད་ལ སར ཅིམ་ཏན དང གེ དེན་ཚམ བར་མིན དེམ་ཁོ ནན་ཚམ ནང་ཤི་ པན ཇོར་ཅི་ ཤི་ དེ ཉམ་ཅུ ལ ཁོང་སེ ཅེ ཁ་ཆ དེ ཤ་པ རེ དེ ཚོ་ཏ་ ཨ་རབ ཅིང གོ ཏལ པེ ཇེ ཁ མང་པོ ཉམ་རེལ མ་ཀི ཡེམན ཧུ་སེ ཏག ཅེ ཅེ ཚིར གེ ཉན དེལམ ཕན་དེལ དང མ་མེ ནམ ཏབ ཅེ དེ ཚོ་ཏ་ ཨ་རབ ལོར ཅེ ཅེ ཏུང ཅིར མང་པོ ཅིག ལན ཇབ གུ ཤི ཡོ ཅེ ཡོ པ དང ཧུ་སེ ཏག ཅེ ཅེ ཉན དེ ཡར ང ཙམ ཏ ནི ཚལ པེ ནི ཚོ་ཏ་ ཨ་རབ ཅེ མག ཏམ ནམ ཅེ ཡེམན ཅེ སཁལ མང་ པོ རང ཁར གུ ལ ཐང ཅེ ཏག ཁ ཁི ཤི ཡོ ཅེ ཡོ ཡོ དེ ཨེ ཅབ དང ཁ ཐར ཇོར་དན ཨ་རབ ཉམ་རེལ ཚོ ཁུན ཅེ ཁ བེ ཧན་དེ ནི ཅི ཡ Pakistan, Turki, Sota Arabji Jacob Jajji Shimrit Putangi Tsir Ganyan Nyamdilak Sabdukpeti, Inchi Sajungi Yisraji Jordan Chivu Namnguk Sabzikpi Xtandul Kaja Tsungsuk Nangjin Xtanguk Shaji Xtanbub Shiba Masad, Inchi Kelechi Xtandul Kala Shabshi Kikjin Kondum Shaji Tsabgik Zoji Yin Shibju Yudu. Sabzik Nang Tanbub Di Jabchib Chitsukji Jabchib Chacham Tangtambi Shetab Terikju Jira Kisung Shibra Pantukji Masad, ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཇེབཅིབ ཅིཚུགལ དེག མངཇ ཐུག མམ ཐལམ བཅུན དང ཤིབཅིབ ཤཐབ ཅེ དེ ཡིསར ཅིབ ཙན་ཟུང ཤིབེ ཕལ་སཏན ཅེ ངོ ཁུང ས ཅེ རེ མམ ཐལ ཐམགལ ངང དང་དུ ཁེ ཅེབ ཤེགོ པེ བར ཇབཅུར ཤིབེ ཤབཅུལ གང གུག ཤེལ གེབེ ཁན མབ དང པ དང ཇེཁུབ ཅེ ཅི ཡིསར ཅེ དང་དུ ཁེ ཅེབ ཤེགོ ཆ ཚང དང ཙན་ཟུང ཤིབེ ཕལ་སཏན ཅེ ངོ ཁུང ས ཁམ དང མཚུག ཅེ ཆ ཅི ལ ཇིར་དུག དུང ཅེ མིག ཤིབེ ཇེལ ཤེ ཐབ ཇན དང མེ པར ཟོ ཅེ རེམ་བལ ཤི ཡོ དེ རྒྱལ ཁབ ཅེ དང རྒྱན རང ཁྱོན ཡོང ཅེ ཅེ ཞིབ དེ ངོ འཇར ཡོང བར ཕན པའི ཐབ ལམ ཉག ཅིག ནི རྒྱལ ཁབ ཉེ ཅེ ཅེ དོན ཆུལ ཆ ཅེ དེན ཞིབ ཅབ ཅག ཞིག ཡོད
0: ནི ག ལི ཁུ ཉི པ ཡུ ཡ ནི ཚབ སེ ཅ ཡ ཤོ ཅི ཚེ གུ ཉི ནི ཚ པ ར ད ན རྒྱལ ཁབ དེ ཡི དེ ལི ཕོ ང དེ གུན ཚ མན ཟོ ཁང ཞིག ལ ནི ད རན བར ཁི ཤོང ཡོ རོག ཅི ད ན བར ཁི ན མ ཅེ ཅེ ཅེ ལམ ད ཁོ ར ཅིང མ ཅེ ཅིག ལ མི ཅན ཕོ ཡོ པ དང མི ཅན ཕོ པི མ ནི ན ཝར ང སེ ཅུང གེ ཅེ སུང པོ ཡི ལི ཏོ མ ན མང པོ ཚབ ཡོ
1: ད ག ལི ཁུན པེ བེ ནི ཚལ ཅི ར གེ ཉི ན ཡོ རབ ནམ ཅལ ཨོན ལན ཁང གི སྤེན ལ ཡོ རགུར ཏོང ཤི ར ཅི གེ དང ཤེ བ ཅི གེ ས ཡ བ ཅེ དང བ མ དེན ཅེ ཛ ཅག རོག ཅུར ཤ ཅི ཆུང ཅེ ཅལ ཡོ པ དང ཁོ ར ཏེ ད ག ཨ ཕི ར ཁབ ཤང མི ག ཅན ཏུག ས ཅ ཤུ ད ཡམ ཐན ཚམ ཏོ ཏམ ཚོ

0: ཚན ལ ཁག ནོན དང འབྲེལ མར ནབ ཕྱིར ཆེལ བའི མྱུར ཚད མགྱོགས སུ གཏོང རྒྱུ དང ཐན ཚམ བདེ འཇགས སྒྲིག ཆས དང འབྲེལ མར ནས བདུ ལེན དང གི ཡིམ ཅེལ ཕྱིར ཆེ བ བཅས ཀྱི ཐལ གོ རྒྱུ ཡིན པ རེད
1: འདི ག ལས ཁོང ཉི པ ཡོན ནས ཚབ ཨ རབ སི ཙུང ཐུང གི སན རྒྱར ཀྲུང ཡིག ཕེ སི ཁ ཧྥུ ཡི ཚེ ཨ གུ ཉིན མ ཟི ཡོ རབ ཅི རང ཞུང སོ ལང ཅིབ རང གོང ནི ཐིན ཇོག ཉར ཕར ཡོ མོ ཨོན ཅང ཐུ ཤི སི ལམ མལ ངོན ཧོ སི ནན ཇོང རྒྱར ད ཏུང སན ཐུ སར པ ཏོ ཅིབ རེ ཅི ཤེ ཡོ ཡིན ཆེ ཤོག ཅི ནི ཚབ པར ཧ དར ན མ ངར ཡོ རབ ཅི རང ཞུང སོ ལང སོ ཉར ཤེ ཚབ དེ སོ ཉར ཉི པེ ཇ ཆ ཅིག ཅ རེ ང དང ཅང ཆོང ཅི ལི སན ཅི མེ པ དང དེ ལུ ཇུ ང ཡི དེ ཚོང གི ཆུ ཚ མ ཤེ དེ ཡིན པ རེ ཡོ རབ ཅི རང ཞུང སོ ལང ཅི རང གོང དེ སམ པེ ད བ ཨ ནི ནང ཨ ཇ ཆ དང ཆུ དོང ང ལག ཙམ ཕར ཧ དང ཨ ཟན ཁོ རན དར ལུ སམ རང གི སན ཐུ སར པ དོ ཡོ པ རེ
0: རེ སམ ཁོ ལན ཅི དེ རང གི སམ ཅི ཉམ ཇུ ལེ ཚན ཤེ ཚ རེ ལེ ཚན དེ ཙུམ ཅིག པ རིན ཅིན ཚོ དང རིན ཚོ ཅི དང ཚེབ དང དོར ཅི ཉི ནེ ན པ ཚོ ཉན ལམ དེ ཤེ པ ཡན དེ ན ལན ཅི ནེ མམ ཐ དང ང ཙུམ ཅ ལམ ཅི ལེ ཚན ན གཞན དག ལ ཨ སན རོ ནོ
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 토중초
1: 열지 용을 씨
3: 토부중 디초
1: 토중 디초

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རིན ཚང ཚེ བི གོ ལན ཅེ དེ ན ཚམ དེ ནང ཚེ ཡི པ ཧོའི ལ ཏ ཁི ཅི བ ལང བི མང ཚུ ཁ ཏོ ཆིན ཚ གཉན ན དེ གང ལེ ཚ ན ཡང རེ ཤི གི དོམ སིང གོ ཇུ ཡེ ལེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན

རེད ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཆར་ནི ཅེ་ བཞ་ཅང་ རེ་རེ་ ཡི་ ཁོང་ག་ ཚེ་གང་ག་ ལེ་ཏོན་ ལ་ དེན་ཧོང་ཤི ཤ་བར་ཤིག་ནི་ ལུང་ཝ་ བཞ་བསལ་ལང་གོ་རེ་རང་ ལོ་གི་ཡིན་ ཧེ་ཆོ ཛ་སའ་ཤེ་ཤང་ ཤིག་འབམ་ཅིག་ཆེ་ ཅིག་ཏོང་ཅིག་ཇ་ ཅིག་སེ་རེ་ཅིག་ལ ཅི་སོང་ད་པ་དང་ ཛ་སར་ཤག་ཏ་ཐེན་བིན་ ཅོག་ཅིམ་ཏོང་ཅིག་ལ་ཡོ་ལ ཁོང་ཚོ་ཚང་མི་ཛ་ཐང་གི་ མིན་གོ་དང་ ཛ་སི་ཡ་དང་ ནོང་གོ་གི་ ཤིག་ཤོང་སོ་གི་ ཇར་མ་ཅན་ ཇོང་ཁམ་ཤ་བར་ གན་དེ་ཏོང་ཅིན་ཡོ ཁོང་ཚབ་ཚུན་ཡན་བི་ ཛ་ཐང་གི་ ལེབ་ཤེ་པ་རི་རི་ ཡ་དན་ཤོང་གི་ ཇར་མ་ཆོ ཚུང་ཧུན་ཤང་ཅིན་ གུལ་གོ་རི་གང་ཅོང་ཁ ད་ལག་གཟུང་གི་ ཟ་ནག་ཏམ་ཐང་ཤེ་ཅོང་གི་ པན་རི་ཧ་ལི་ངོན་སེན་ལ ཟུང་ཡོང་ཅི་ ཛ་སི་ངོ་ཁེབ་ཚ་ཤེ་རི་ཤིན་པར་མ་སེ ཧོན་ཤ་ཟ་ནག་ཆབ་ཤེ་སི་ཡ་ནི་དེ་ཏག་བི་ལག་ཛ་སར་ཅི་རོ་དང་ སར་ཅི་ཡ་ཚ་ཡ་ཐུན་ཚ་དམ་ཅིར་ཅི་པར་ཤིང་ ཛ་ཤིག་དོ་ཉམ་ཅི་ཐང་ཚལ་ཁ་ལི་ཅི་ལག་སེ་ཤེ་ནི་ དྲོགས་པ་ནམ་ཅི་ལམ་ཐག་རང་ཝ་ཅེ་དེ་ བཞན་ཅི་ཛ་ས་ལ་མ་གེ་པ ཛ་ཐང་གི་ཇོང་ཁམ་ཁ་སབ་དང་ཛ་དེ་པི་ལེ་གུར་དེ་ནི་ ཡོང་བ་པར་བི་ཐབ་ལ་མ་ཉི་ཤིར་ ཇོང་ཁམ་ཤོང་ཅུབ་དང་མང་ཚོ་ལེགས་ཤེ་ཡ་ཉི་ག་ཉམ་ཅེ་ཅི་ནམ་པ་ལེགས་པོ་ངོ་ཡོ ཤི་ལུ་ཨ་ཉི་ཏོང་ཉེར་ཤིག་ལོར།

ཐམར སྐུན་དེ དང བའི དེབ ཅི རྒྱབ ཞུང ཨོ ལུགི ཚབ ཤི ལིན བི ཞིམ ཅི དང ཡུན ཞུང ཁམ ལི ཅ པ དག གི ཡན ཐོང གི ཁེན ཕན དང མགན དེན ཅི ཐོ ཕུ ལ མ མུ པ ཀྲུང ཧ ཡི ཕྱིན ཟུ ལ ཤོང ཅུང དང ཨ མ སིམ བབ ཅི ཅི ཞུང ཁམ ཨ དེན ཞག ལ ངན ཞུང ཤ ཅི དེ ཚེ གང གི ལེ དོན དེ ཅི ནེ ཨ་ནི སྐབ ཅི སིན ཅི དང ཤ ཚ ཅི ཕན ཅི ཙམ ལ མ དེ པ ཞིམ ཏ ཁང ཚིག དེ ཡན རང ཤི ཞིན ཞོ ཁན དེ དང ཡུན ཤིག ན དར ཤ ཤིག ཡན དེ ཚུམ སང ཅིན གུལ གུར གར ང ཅོང ཁ དར ལག ཟོང ཁོང ཅི ཡང པི ཟ ཐང གི ཁོང གི ཁ ཁར ངོན པར ཤི ཡོ ལོ གི ཡི ལོ ངོ ཟབ ཤ ལག ལ ཐོར གང དེ ཁང ཚིག ནེ ཟ ས ལྷར སུ ལི ལམ པ དང ཁོང གི མ ཐབ ཅི ཐམ ཅི ན ཚུམ ན ཟིམ ཅི ལེལ དང པུར ཁང ཚིག ཡོ པི གོང ཆན དང ཡུན ཆེ ཆག མང པོ དེ ཟིག ཡིན དེ ཁོང ཚེ ཆེ ཤར དང གི ལེགས ནེ སུ ཨ མང ཅི ཆེ དང ཟོང ཁམ སོང བའི ཐོ མི སེམ དང དམ པོ སོང ཡོ

ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ལན ཚན དག བྱི ཤི ཡོང ཁོ ན ཚུ ཧུན བར ཁ ཅ ལམ ཇང ཇོག ཉན ཚན ཁང ནས ཡིན ཆེ ཤག ནས མམ ཐད རང རིན ཚན ལམ གྱི ལན ཚན གཞན དག ལ བསམ པར དགབ སུ ཤི